0: tenk å kalle seg Disco Zombies. Det jo fantastisk bandnavn, bare det.
1: Og før i tida, når Disco Zombies var på høyden, så fantes det jo ikke noe KI, vet du. Da måtte de skrive tekstene sine selv. Men nå, da skriver sånne tekster som det her, for eksempel den teksten her, kunne fint vært skrivet av KI.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Kåre Iversen?
1: Ja, du kan kalle den det, hvis du vil.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja, for det en fyr på bussen som sier sånn, hei, jeg heter Kåre Iversen, jeg kan skrive en tekst for deg.
1: Mm.
0: Jeg på 37-bussen da.
1: Ja.
0: Og, han, og det som så rart, jeg lurer på hvor mange ture han tar på en enkelbillett, ja.
1: Apropos 37-bussen, ja. Jeg hørte Enebakkveien 37, du husker jeg bodde der?
0: Oi, jeg kan ikke glemme det. Du, det var vel tredje etasje opp på siden der?
1: Ja, stemmer. Nå det sånn at, at kommunen da, som, har det, som eier det huset, vi hadde jo sånn husleie på, jeg tror jeg betalte 800 spenn i måneden for å bo der.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det var ikke gærent. Og da hadde jeg en leilighet på 80 kvadrat eller noe. Men nå det jo sånn at kommunen forlanger gjengs leie for de leilighetene, det vil si at det plutselig så koster den kanskje 20 000, da.
0: Mm.
1: Og det kan jo bli et sjokk for de som bor. Men jeg bare har lyst til å si til Oslo kommune at dere kan ikke gjøre det. For i Enebakkveien 37, der det punkere I vegga. Altså, de umulig å få ut. De sitter liksom i hele... den der stillase i Enebakkveien 37, så det punk. Altså, ja. Det lukter punkere der, det punkere I vegga der.
0: Du, ja, det liksom...
1: Du lever, altså hvis du flytter inn der, eller bor der, så må du leve på hummus og toffer, liksom. De kan ikke ta gjengs leie for det.
0: Nei, og så det noe med... Altså, punkere mener du da sølvkre?
1: Ja, en slags litt store sølvkre, det punkere.
0: Med hanekam?
1: Ja, med hanekam.
0: Og nagler.
1: Og nagler og sånne, hva heter det, økologiske meninger.
0: Økologiske meninger,
1: ja. Du kan ikke liksom ta gjengs leie da.
0: Nei, det kan bli et problem.
1: Ja, det jeg synes jeg har tenkt dere litt om. Før dere innfører gjengs leie der, altså.
0: Ja, ukurant leie derimot.
1: Ja, det går fint. Rundt 800 kroner I måneden.

0: Det er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg i sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd i på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og som en liten sånn krone i papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det er.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå er det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes det er som glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at han karen var her i går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Yay! David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, og skal du ha mer nå?
1: Ja, det ikke noe mer?
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg ja. Kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
1: Jeg må ha noe greier.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du må skjøyteløper ha... eller strand.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico er en av sånne folk som ja, en av de gutta stupet ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Mm. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva hadde stupet vært
0: Chicos apotek.
1: Hva hadde stupet vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket, vi var jo først før
1: ja,
0: Foxtrot.
1: Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, og så var vi I Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket.
1: Mm, og der var vi lenge.
0: Ja.
1: Der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble,
1: ja, det var
0: måtte derfor. Med lovgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker programmet vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

0: vært utenlands en lengre periode.
1: Ok.
0: Fordi, ja, det var noe med mista passe og en lang tur.
1: Du hjalp han jo, du hjalp han, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at hjalp du hjalp han med noen millioner kroner.
0: Ja, trøblet var jo at det var ikke mine.
1: Nei, nei, men du hjalp han.
0: Ja, og, men det, det som var dumt var at de folka som
1: eide dem,
0: hadde pengene.
1: Ja, var de sure, ble sure da, eller?
0: De... De bestemte seg for å gå etter han.
1: Uff, det dårlig gjort det.
0: Ja,
1: og så... Men det var da, du som, ja.
0: Nei, altså...
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan vi skal...
1: Men du en flink gudfar. Jeg synes det så bra at...
0: jeg tar ansvar for den oppvoksende slekt.
1: Ja, at noen tar vare på sønnen min. Jeg glad for det, Harald.
0: Ja, sønnen din, det vel opp til flere.
1: Ja, men har du tatt vare på alle sammen?
0: Nei, ikke alle. Det et par som jeg måtte la legge igjen.
1: La gå.
0: Jeg fikk ikke plass mer med bilen, vet du.
1: Nei, ok.
0: Jeg hadde tre i bagasjerom, og nei, det var mye.
1: Jeg respekterer det.
0: Du, nå da passer egentlig bra å avslutte med den låten, og da sier jeg bare sorry, sorry.
1: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn, da, Harald?
0: Det skal jeg gjøre. Ja. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry, Sorry.
1: Ha det.
0: Harry.

0: Kanye.
1: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt! Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt, sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
0: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening, eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titelen på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
0: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
0: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
1: helse og selvutvikling da.
0: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
1: Ja, det er riktig. Sjelarbeid, for det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust, men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien for smaken på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være.
0: Ja.
1: For å oppleve mening i livet.
0: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. Jeg for meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
1: Det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
0: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
1: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøt med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dyp lag.
0: Ja.
1: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, man skal kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
0: Men da det, da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
1: Ja.
0: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusjoner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder men at man får en opplevelse av noe
1: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang,
0: ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
1: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det en, du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om de er sunne.
0: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
1: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
0: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
1: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn...
0: Der blir jeg analysert, dere.
1: Jeg vil ikke tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også. Og det er ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman, da, er at det er vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når den har suttet med gørra en stund, når den har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte. Da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller at du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det er et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det er viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
0: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
1: Ja, enda mer kommentarer hvis du vil.
0: Ja, gjerne.
1: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har, kommer seg ut traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som... Kanskje befaler deg at du ikke har vært noe, så du kan like gjerne skjære det opp. Eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
0: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
1: Ja, jeg skjønte hva jeg mente.
0: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
1: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
0: Er det sant?
1: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
0: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
1: Nei, og det som er poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
0: Ja.
1: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han er ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare i rommet.
0: Ja.
1: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
0: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
1: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
0: Ja.
1: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det. Og,
0: ja.
1: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Jeg har liksom en stålstang til høyre her.
0: Ja.
1: Ok, får se. Er det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så ja. Går vi inn i bildet, og bare jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Bortistan, så kan vi dra dit sammen.
0: Mm.
1: Så åpner det seg en hel verden av, og hvem er broren hans?
0: Mm.
1: Hvem er han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
0: Mm.
1: Det 1000 ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
0: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
1: det skjer,
0: et
1: da,
0: fordi at, annet blikk på det.
1: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der isolasjonseffekten av at du bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis jeg får til at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
0: Ja.
1: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den... etter oss til timen og frem til neste time, at det er noe å skal vi si, legge det der på da.
0: Ja, jeg vet det fra sjelesorg, som jeg har studert litt, så er det det der med at man ikke spør om for mye av gangen.
1: Mm.
0: Man tar små biter.
1: Ja, timingen.
0: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det er jo egentlig sjeleomsorg.
1: Sjelearbeid
0: mitt. Sjelearbeid, så det er litt det samme. Men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
1: Ja.
0: Jeg butter i livet.
1: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan...
0: Ja, så den kan fortelle.
1: Den kan fortelle.
0: Ja, gud meg altså.
1: Vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert av hvordan Jorunn hadde fulgt de bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
0: Ja.
1: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen, og så var det bra likevel, fordi det var liksom en sjeleguiding.
0: Ja.
1: Sånn er det med terapi. Vi må være på alerten, veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg.
0: Ja.
1: Ja. Hva vil bildet nå?
0: Ja. Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det er barn, jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet, og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
1: traumer.
0: Fortrengte traumer.
1: Ja.
0: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare.
1: Mm.
0: Og at det da... Der kan jeg faktisk se, det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med tromreiser, kanskje få kontakt med noen bilder, mm-hmm. og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
1: Ja. Og det sikkert at tromreiser det som barnet synes dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
0: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
1: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
0: Sies det her også.
1: Ja.
0: Liker.
1: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan, når det kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
0: For det ganske vanlig, faktisk.
1: Ja, vi vanlig flinke til oss, veldig mange av oss, så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake, eller mislykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
0: Det også.
1: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si, altså at det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at tromminga bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol,
0: Mm.
1: der jeg kan sette følelsen å ja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig
0: ja.
1: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
0: Ja.
1: Bare åpne sånne spørsmål.
0: Ja.
1: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet eller at du kan velge noen farger eller en rist i kroppen eller at, hva som helst så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding et symbol, en båt
0: båt for å bli tatt inn igjen på
1: ja, for å tatt inn igjen ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda
0: Ja.
1: Da måtte vi jo tegne den da i begynnelsen var den bare svart da bare store bevegelser på et sånt ark så. Det var den timen og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da som var begravet og glemt og råtnet og hva det var så jobbet vi mer med den pianøtten jeg vet ikke hva den pianøtten var men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobber med
0: ja
1: men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn eller annet.
2: Men når vi da... Vanskelig bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
1: Ja, ja, ja. Så...
0: men...
1: Ja.
0: Ja, nei, det er det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
1: Det vet sjelen selv, da.
0: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så etter... Altså, jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig hadde jeg en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare... Oi da, men sånn var jo jeg.
1: Ja.
0: Veldig strengt religiøs fireåring.
1: Ja. Ja.
0: Så det er jo sånne bilder som skapes, men som ikke... Som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det er jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
1: Ja.
0: Det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
1: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
0: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det er jo ganske trist, altså dette er jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, så jeg i kirken. Jeg håper hvertfall virkelig ikke det, fordi...
1: Men noen andre ting da?
0: Barnet forstår jo ikke sånne ting her.
1: Nei, noen andre ting da, sikkert du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med og sånt.
0: Yes.
1: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
0: Det er det. Så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det er jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
1: Ja.
0: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si, barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man er omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung snakket om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør som, så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det er arketyper da. Mm. Og veldig mye av den lidelsen når du sier det er usynd eller autoritetsfigur og kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hva er det, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inge Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis da, det er ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
0: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo, det blir, hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
1: Ja, oftest.
0: Så tar, ofte, men det er ikke alltid det faktisk.
1: Nei, det hender noe, det kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
0: Det er det at alt er ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike følelsene.
1: Det er, okay.
0: Det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. En mors kraft, og ikke bare opp.
1: Mm.
0: Ja. Så det er veldig sånn mangefasett.
1: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme og bare føler at du ligger helt. Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom. Og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, den sier av sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det er her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
0: slippe den eller gå videre.
1: Ja, gå inn i det kanskje.
0: Gå inn i det, ja, nettopp. Ja. Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting liksom, at du opplever at det er sjelen som gir deg en slags sånn leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
1: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er sånn du, masse magneter og alt mulig sånn, da. Jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene her, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller hva er det noe med hjelp som jeg er usikker på? Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde kona mi og jeg, vi hadde snakket sammen om vi kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Nei. Var det så skogen kom?
1: Ja. Så det et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det er jo bare å legge merke til at det er jo ja. Kanskje,
0: litt mye?
1: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli drukna. Er det så farlig med å oppe si? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, flotte, hva heter det, havfruer.
0: Ja, ja, de også, som ser som at det begynnes til masten, så han ikke, det er jo typisk sirene.
1: Ja. Men poenget er at når vi får sjelebilder, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi kommer i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volym inntil
0: ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Og dette er interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi er og hva vi har erfart i livet. Og det var jo litt urettferdig. Det er sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder, og det er på en måte urettferdig. Og det er også sånn at har du vært gjennom underverden og jobbet med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfylde i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
0: Og det er et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det er ingenting som er for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det er ikke, på en måte, ikke et mørke, det er ikke noe som er avstengt, det er ikke, det er ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det er ikke en... Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
2: Fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at det... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt når jeg gjør det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette er bare mørkt.
2: Å ja.
1: Ikke sant?
2: Å ja, du får de, ja. Det er jo også, ja,
1: selvfølgelig. Og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her er bare mørkt. Ja. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det er nok lys igjen av tunnelen, vel?
2: Det må være min akillestrål. Prøve å få ned til å... Ja, men så er det så ille. Ja, se på så mye fint som er i... Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut. Hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
2: Og kanskje bare være stille også, da. Og bare... Ok, greit, da er vi i smerte. Da får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut.
1: Ja, og det legger fra seg håp, da. Om at dette skal liksom bli lineært bedre, og det jeg liker for eksempel med noe av ID-tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, det kan vi vet alt for lite. Men sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at det tuller alt i underverdenen, da er det farlig, da er det mørkt, og det er liksom bare jævlig. Det er som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det er sjamanen sin jobb, og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Ingen har lyst til å bli sjaman, for det er farlig og det er skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så er det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det er noe med å akseptere den tyngden og det er ubehaget som er ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
0: men det endres jo. Ja. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
1: Heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke er der, og det kan man forholde seg til, men at det er på en måte noe å ha tillit til.
1: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt.
0: Ja.
1: Og han sier blant annet at Jesus, det er egentlig imaginasjonen. Så det å... Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det er fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så er det en vei til det guddommelige. Men det er ikke liksom nødvendigvis det her kristne vi si, helgen eller glansbilde, men det er imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I, gå imaginasjonen I møte, det også å oppleve det hellige I livet.
0: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Selv. Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og I den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller moder jord, det samme gjør de I Ecuador, ja. Det
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden I møte I imaginasjonen, og det at tillit til det, det jeg sikker på helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem I møte med hele oss som full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med det, ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
1: Veldig sterkt.
0: Veldig sterkt. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan I hvert fall ligge det I det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det I hvert fall da, I den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så det utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på I livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man I hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte og veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: Ja, ikke sant? Ja, hvordan, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Er det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjel I kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi I møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer I magen, hvor venstre side for til høyre, det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller... Så ja. Komme ut av orden og så få hele kroppen til å delta I den her fremstillingen av det sjelebildet, om det korsfestelse eller om det mørkt på en annen måte. Det, det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
2: Ja, men når du da jobbet med disse...
1: Trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet.
2: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder ja, du på i sånn...
1: Jeg underviser kunst- og uttryksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttryksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
0: Så. Wow, det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter. Og
1: Nei, jeg må ikke tenke.
0: Nei, du må ikke. Jeg må lytte. Du kjenner, du må lytte.
1: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som I øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Synnøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
0: Ja, og når den blir isolert.
1: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg,

0: svekket imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene I arbeidet.
1: Ja, Hannes Kordre I den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at, at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det ikke, det, altså, at det også en måte å, å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet I kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, og kanskje da at I løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og, og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med, med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun, hun gjorde en Elkjøk I går, når du fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel... Nå må dere huske alle sammen at dere mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
0: Så vårt jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse I verden, og hvor den slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt I kontakt med, med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som en perespen mer.
1: Nei, men vi veldig takknemlige for at Per Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inge Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om I dybden det.
1: Bra.

God morgen, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel, og jeg heter Kromarte Dixon. Og sammen skal vi den neste timen ta en pause fra alt, koble av, legge vekk telefonen, ingen scrolling nå, bare lytte til musikk. Den første låta jeg har lyst til å spille for dere i dag heter Morning Prayer. Den er skrevet av, nei, den er spilt av Sarah Jane Summers og Johannes Cibula.

Sarah Jane Summers, Johanne Silvola. Fra albumet Sølvstrøk hørte du sangen Morning Prayer, som Sarah Jane Summers har skrevet. Har ble det plutselig veldig brettisk. Det neste jo også en versjon av en John Hopkins låt, som heter A Sleep Version. Så hvis du en av de som fortsatt ligger i senga og prøver å våkne litt, så denne her perfekt. Immunity heter den.

Det var Reykjavik med Lilja fra albumet Marble. Vi her I Dixon's Quiet Calling, eller jeg, som det jo her I Dixon's Quiet Calling, glad for at du vil høre på. Det synes jeg veldig hyggelig. Og disse sangene som du hører her, de ligger ute I spillelister på Tidal. Det går an å finne mitt navn, Gro Marte Dixon, og der ligger altså spillelistene til Dixon's Quiet Calling ute en uke etter sending. Så hvis du vil inn og høre sangene jeg spiller, så kan du finne de I Tidal, eller gå via Instagram og et høydepunkt jeg har der, som heter DQC. Nå skal Sondre Lerche få lov til å synge «Why would I let you go?» fra albumet Patience.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det var Sondre Lerche som sang Why Would I Let You Go? Jeg tar inn igjen Torunn Eriksen, som har en veldig fin låt som heter To Be That Someone. Og da kan vi jo trekke inn, kanskje inn i litt, våkne litt mer kanskje. Klokka er 9:30. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Og her er Torunn Eriksen, Be That Someone.

Det jo fint å tenke på at du en sånn for noen, og antagelig noen det for deg også. Hoppe rett videre, rett og slett, til noe litt annet. Sarsal Vasandani og Romain Collin fra albumet Midnight Shelter. Den har dere kanskje hørt før, men hva gjør vel det? River Man.

Det var først Riverman med Sakal Vasandani, og så var det No Machine med Adrian Lenker. No Machine, den skjønner dere jo kanskje hvorfor jeg med I Dixon's Quiet Calling. Vi ikke maskiner, vi levende kjøtt og blod og tanker og følelser og meninger og hele vårs. Og vi klarer oss ikke uten hverandre, rett og slett. Nå kommer en dronning på jazzhimmelen I Norge, Solveig Sletteheil fra Tarpon Seasons. Låta heter Be Steady.

Der var den som sneik seg inn. Han var ikke snau, men vi skal vente litt med han. Det var altså Solveig Sletteøl med Be Steady fra plata Tarpon Seasons. Ei som kom med en fin, hva skal vi si, en EP med coverlåter på norsk. Det Kristel Alsås. Det ikke så lenge siden kom med det, om det var i år eller fjor. Og vi skal høre en Kent-låt, som jo oversatt da til Kjærlighet er ventet. Så kan dere jo gjette hvilken Kent-låt det

Hvordan går det I onsdagen din? Klokka nærmer seg 10. Og det på tide å kanskje reise opp, strekke seg litt. Kanskje bevege seg bitte litt. Du vet, jeg liker å ha litt mer upptempo I slutten av sendingen. Og litt upptempo skal det bli. Ikke noe ekstremt, ikke være redd. Det skal være mykt og fint. Og om du ikke har lyst til å reise deg opp og strekke deg, så kan du sitte og gynge litt.

0: Der, ja.
1: Call Me The Breeze med John Mayer. Jeg håper du gynga litt grann. Vel, vel, vel. Dixon's Quiet Calling nærmer seg slutten for i dag. Tusen takk for at du hørte på. Du kan høre denne episoden i reprise på søndag klokka 11, midt i beste kjerketid. Og ellers er dette Radio Orakel, FM 99,3 eller radioorakel.no. Klokka er straks 9:50. Vi avslutter med han som prøvde å snike seg inn i stad, Oscar Peterson, med Hymn to Freedom.

Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Today on Wings, 21st century economist Kate Raworth tells how to practice donut economics, a way of living within the means of our planet.
2: I think we are

0: Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ok, vi skal høre på to låter til, vi må få kommet igjennom her. Det er ikke så veldig lenge igjen nå, men vi skal snakke litt da etterpå om feminisme, og så skal du nominere da en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo! Som kan komme på intervju og sende oss musikk og snakke om det de brenner for. Vi gleder oss til å høre om det, men først, vi skal høre på, nå ser det som det er faktisk, ja, Happiness og The Dancer. Jeg tok begge de to med. Lisa Germano. Lisa Germano?
1: Ja. Germano.
0: Germano, jeg klarer ikke å snakke.
1: Ja, og det, henne ble jeg kjent med her.
0: Ja.
1: På toppen av Blitz. Hun var en av de som jeg spilte mye, hadde mye på min spillliste når jeg hadde sendinger.
0: Ja.
1: For jeg likte henne. Hun var passe melankolsk, synger om happiness på en veldig kul, melankolsk måte. Og ja, er litt tøff, kul.
0: Ja, og da var det en låt som jeg hadde spurt om du trodde kanskje jeg ville like. Jeg har det er et rart spørsmål, men det har jeg da med. Og da får jeg litt forskjellige forslag, men ja, jeg likte den. Jeg hørte på det hjemme, sneike litt da. Jeg tar med to på rappen jeg også, og så var det The Dancer. PJ Harvey.
1: Ja, fordi jeg er jo PJ Harvey har jeg vært fan av også siden 90-tallet her på Radio Rakel. Jeg tror først det var da jeg fikk ørene opp for henne.
0: Jeg har fortsatt ikke lyttet på PJ Harvey så mye, så jeg har jo noe å glede meg til, ikke sant?
1: Det er mye bra der, ja. Og hun har gjort mye forskjellig. Mm. Veldig høy kunstnerfaktor på hennes musikalske virke. Hun er uredd, tøff, eksperimentell, liker det.
0: Mm.
1: Og siden teknikeren min, Monica Rudd, ikke kunne være med i studio, så vil jeg gjerne hedre henne med å spille Superhero med Kakke og Demonica, bandet hun var med i Trondheim da hun bodde der.
0: Ja, vi setter på de to da låtene. Vi har besøk av Heidi Sten Jensen, som er fra redaksjonen vår, fredsaktivt i hjørnet, hvor Monica Rudia, som er tekniker og gjør en fantastisk jobb.
1: Det er Monica, trommis.
0: Og superstjerne, faktisk. Mm. Veldig kult. Og det er Line Bliksås, som er meg. Radio Rakel, FM 99,3. Og da får du låtene etterpå. Det blir litt feminisme og nominasjon. Woo!

0: dette er Ingrid.
1: Og Nora, vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30, Radio Rakel.
2: FM 99,3, din
3: feministradio.
2: Der satt den. Woo! Veldig kul. Ja, du har jo kul musikksmak da, eller fin musikksmak, hva heter det? God musikksmak.
4: Jeg ble inspirert på loftet på Blitz, vet du.
2: Ja, det jo, der det mange...
4: Platesamlinger.
2: Ja, og de ligger der oppe fortsatt, altså. Man kan gå og bla gjennom, på en måte. Mm. Da var man nok... Mye
4: bra der.
2: Ja, det tviler jeg ikke på engang. Vi er i Pror 30, som er intervjuserie, hvor vi snakker jo litt løst og fast også, om alle redaksjonene da, på radioen. Og du, sammen med Monica, er i fredsaktiv i hjørnet. Og dette er Pror 30. Folk tror sikkert at det er sånn talefeil, men...
4: Jeg synes det er kjempekult.
2: Ja, det er Pror 30.
4: Radio Rakel.
2: Ja, og nå synes jeg det er liksom... Ja, for vi kaller jo ROR, det er liksom forkortelsen vår, det er for radioen. Men også er jo det også et slags styre, er det ikke det?
4: Jo.
2: En styreanretning. Bare ROR! Riktig plass.
4: Vise vei.
2: Ja, ikke sant? Riktig vei. Den rette,
4: nei. Riktig retning.
2: Det er kult. Da vi, ja, skal vi se litt om feminisme, ja. Vi er jo feministisk i radiokanal her, og vi lærer jo opp kvinner og ikke-binære, og menn også, for den saks skyld, i radiofaget. Mm. Og egentlig hvert år så bytter vi redaktør, og hver tre måneder så kan man jo få program på radioen hvis man har vært på kurs.
4: Ja.
2: Og vi har jo teknikerkurs og journalistkurs og alt mulig rart her. Så jeg var jo her selv på teknikerkurs i desember 2017.
4: Ja.
2: Så det var veldig gøy, og plutselig så var jeg programleder da. Woohoo! Så det er jo holdt jeg på å si, lavterskel. Mm. Og man kan jo finne sin stemme her på radioen, faktisk. Og sin gjeng, eller sin indre, ikke sant, sjel.
4: Det er jo det jeg synes er det beste med å ha plutselig nå, å sitte her nå, i 2026, og vite at it's still going on. Det er fortsatt i gang. Det er jo helt unikt.
2: Ja, og det går jo, det er jo mange år, det er 40, eller selve radioen har vært i mange år, 43? Nei.
4: Ja, når det var Rita Westvik og Co. som startet opp i...
2: 1982?
4: 82, ja.
2: Ja.
4: Ja. Mm. Og jeg var her på 90-tallet.
2: Det er ganske lenge for sånn liten lokal radio.
4: Det er jo det, og det var jo... Det er helt unikt.
2: Ja, ja, for jeg tror ikke det
4: er vanlig. Når jeg forteller om den radioen til folk fra... Både folk til, her til lands og utenlands, så blir det jo helt sånn... Wow!
2: Ja, jeg har liksom ikke hørt
4: finns
2: om det.
4: Finns det, liksom?
2: Det er litt gamlere enn NRK nesten, er det ikke det? Ja, men det er jo... Og det var jo litt sånn annerledes før da. Jeg husker bare... Back in the days så var det jo, ikke sant, Radio Rakel offentliggjorde... kundenavn til, ikke sant, seksarbeidere da, eller her har du en John liksom, og så sa de hvem det var, med navn og adresse og sånn. Det er ikke helt innenfor i dag da. Forholdet var slitt, hva er varsomplakaten og litt sånn forskjellig, men det var jo ja, andre henger, tider.
4: Den henger på veggen her, hva er varsom?
2: Ja, den henger faktisk inne i studio der. Så det kan jo være greit å ha en litt sånn peiling på hvor roret går. Nei, ok.
4: Det som trakk meg hit, det var jo den annonsen i Klassekampen den gangen, ja, på 90-tallet, hvor det var radiokurs. Mm-hmm. Tenkte jeg, det vil jeg. Ah. Og egentlig uten å ha tenkt at jeg ville holde på med journalistikk eller radio i det hele tatt. Men etter hvert så skjønte jeg jo hva som gjaldt. Og jeg er sånn typisk... hva heter det, snill, pliktoppfyllende...
2: People pleaser?
4: Jente som... Jo, men som har vokst opp med det rundt meg.
2: Mm.
4: Veldig mye, og som... Det skrek inni meg, og jeg er egentlig ikke glad i regler. I
2: ja, det har du... Jeg sa det jo når vi plukket låter og sånn.
4: Ja, oppskrifter og regler og sånn, det er til for å brytes og i hvert fall snus og vendes litt på, være litt bevisst i forhold til da, i hvert fall. Ja. Man skal ikke bare adlyde og ordre.
2: Nei, det er blindt.
4: Nei, jeg synes det er skummelt.
2: I hvert fall i Norge.
4: Ja. ja, nå må vi jo virkelig tenke mer bevisst, være klar over hva vi står for og, og alt det der. Men jeg la jo merke til at noe av det første som tiltalte meg var jo at her skulle det ikke diskrimineres. Jeg er jo ekstrem opptatt av rettferdighet eller å stå opp mot urett. Og jeg tror jeg egentlig begynte å tenke at jeg skulle ønske at jeg var mye tøffere da jeg var barn.
2: Ja.
4: For det var et jævlig usunt miljø akkurat i klassen jeg gikk i. Og det var en jente da, som var sjefen, og så var det forferdelig stygge ting. Hun har innrømmet det ettertid.
2: Ja.
4: Så det er håp.
2: Lærerne ser, de ser jo det.
4: De gjør ikke noe. Og jeg angrer på at, for jeg var mellom barken og ven.
2: Du kunne sagt.
4: Jeg kunne ha stått mye mer opp.
2: Ja.
4: Og så har jeg tenkt i ettertid, det må jeg lære av. Der må jeg lære noe.
2: Ja, for folk ble mobba, ikke sant? Og det hendte jo, vi sto opp noen ganger, og, men ettertid på skolegjenforening, og liksom, ja, du ble jo mobba, liksom. Du ble jo mobba, på en måte, og de sliter jo fortsatt med, ikke sant, mange forskjellige ting, helse, syke, ikke sant, og har, ja, det er forferdelige ting som skjer med, på skolen, og så er det ingen lærere som liksom, hallo, hadde jeg vært lærer, jeg hadde sett bare et lite blikk, jeg bare, du, ikke kikk, sånn, jeg vet hva du gjør. Altså, det er ikke
4: og jeg som lærer da, senere,
2: du har jo,
4: har jo
2: som,
4: vært veldig, hatt sånne arg, eller sånn haukeblikk over, for å fange opp om det var noe
2: man ser jo det,
4: som skjedde, og det merker man jo.
2: Ja, hvis man bare gidder å se, liksom. Man må jo det.
4: Så mye som mulig, og på en rettferdig måte, liksom.
2: Mm.
4: Men det er jo disse, det å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, legning, rase, altså ja, alle disse reglene bakgrunnen. Som gjaldt i Radio Rakel var så veldig perfekt for hvordan jeg tenkte at jo, det er dette som er de reglene vi skal følge
2: skal vi liksom,
4: som mennesker hvor alle er like
2: inkludert,
4: inkludert og verdt
2: og det er helt like muligheter for alle faktisk her og ja og,
4: det er kult.
2: Ja, det er veldig... Og hvis du skulle lage en sånn liten reklamesnutt til alle som hører på der ute, hvorfor komme på kurs hit? Altså spontant spørsmål.
4: Jo, fordi jeg tror det ligger noe veldig kreativt i å kunne bruke... Ja, for det første, de beste bildene er jo på radio.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Lyd.
2: Det er så mye man kan gjøre.
4: Ja, det er enormt mye. Stort. Omfang av ting du kan bruke radio og lyd til. Og så er det du kan skape ting som har verdi hvis du går inn for det, og det, det må ikke være så alvorlig alt sammen, det kan være humor, det kan være ja.
2: Noen har jo DJ-mikseprogram, ikke sant?
4: Ja.
2: Det er jo masse ja, man trenger jo ikke å lage en kjempealvorlig sant, serie, man kan jo, jeg snakker med musikkartister, eller ikke sant, dere, som er i redaksjonene.
4: Ja, det synes jeg er veldig bra at du gjør, for eksempel at du har dette prortrettet.
2: Jeg liker det veldig godt, ja, i begynnelsen så jeg visste ikke hva jeg skulle lage, jeg vil lage noe med cannabis, sa jeg, nei, det kan du ikke, for du jobber på, for da jobber jeg på Normal Norge, som driver med sånn, regler og sånn, eller for det. Ja, jeg bare, hva skal jeg lage da? Så var det den ideen jeg fikk da, som jeg fortalte mest da.
4: Ja, veldig bra.
2: Så det var jo, jeg visste ikke hva jeg skulle lage, og det kom jo underveis, liksom, da, ikke sant? Hva ideen var, utvikler seg underveis, på en måte. Det, man kan jo komme på kurs her uten å vite egentlig hva, du har bare lyst til å drive med et eller annet med radio, eller kanskje du har lyst til å komme i connection med noen musikkfolk. Det er jo litt sånn, og så bare vokser det seg fram.
4: Ja, og hvis man har tenkt å bli journalist, eller gå den veien, så er jo dette et veldig bra start. Punktet har det jo alltid vært.
2: Ja.
4: Det er jo veldig mange vi hører om i store mediene som har, som har begynt her.
2: Ja, det er sant.
4: Så det er jo utrolig... Så
2: vi forklarer stjernene for de andre. Ja, man står friere, og man kan lage ting som ikke sant, du selv har bestemt at du vil lage om. Og det er ikke sånn at noen kommer ned og sier... Nei, vi, i år skal vi ikke ha noen ting om Amazonas og Statoil, holdt jeg på siden, ikke sant, hva det måtte være. Så her er det jo, i tillegg til at vi lærer opp folk i radio, så, ja, så kan man jo finne sin ikke sant, stemme, at ok, dette har jeg lyst til å bygge videre på, ikke sant, eller, ja, mange.
4: Ja, Så man trenger ikke alltid å bli journalist heller, man kan bruke det som en
2: inngangsport,
4: ja, til å finne ut hva man har lyst til.
2: Kanskje du vil dekke en festival, ikke sant? Kanskje du har lyst til å dra til Jamaica og intervjue noen rastafaris, nei. Kanskje du har lyst til å være på Inferno-festivalen? Vi har jo offisiell Inferno-kanal. Ja,
4: det er det jo noen som gjør.
2: Ja, og kanskje du bare har lyst til å være tekniker? Det er jo veldig, jeg synes det gøy også, ja. Det bare å hjelpe til hvis noen trenger tekniker.
4: Det er jo bra. Nei, jeg synes det er fint at Radio Rakel eksisterer fortsatt. Det er gledelig. Det er skikkelig kult.
2: Ja, hvis jeg hadde sluttet eller flyttet et annet sted, sånn, jeg hadde blitt oppriktig lei meg, for at jeg hadde ikke... Da, hvis ikke jeg hadde hatt Radio Rakel, så hadde det bare vært 75%. Jeg er delvis ufør, da. Hva skulle gjort de siste prosentene, liksom? Mm. Jeg kan ikke jobbe på... En matbutikk, for eksempel, med masse folk hele tiden i ansiktet.
4: Nei.
2: Jeg hater folk. Nei, da, unnskyld. Altså, det er jo ikke noe galt med det, men jeg kunne ikke heller jobbe før, så trodde jeg, jeg er sånn A4, jeg skal jobbe på vanlig kontor 8-4. Og det var jo spennende sted, med flåd på kort og sånn, men ikke sant, jeg er ikke sånn A4 egentlig, jeg bare sånn, herregud, hvorfor får jeg ikke dette til, liksom? Jeg skjønte ikke helt. Jo, det var uoppdaget ADHD, stemmer det?
4: Ja.
2: Nei,
4: men mangfold også,
2: ja.
4: At det er et mangfold her, det er jo så, i hvert fall var det, da jeg jobbet daglig her, så var det jo så mye forskjellige folk.
2: Ja, det er.
4: Det koste jeg meg med, fordi da er det ikke bare en type plass til bare en type eller to typer folk, liksom.
2: Det blir fort kjedelig hvis alle har liksom samme tror, smak, eller lukt.
4: Jeg tror det er en verdi i seg selv.
2: Helt enig.
4: Jeg vet ikke om det er mer som...
2: Nei, bare kom på kurs, gå på radiorakel.no og send mail, kom på, eller det er radiorakel, altså kurs at radiorakel.no, så er det kurs flere ganger i året. Mm. Meld interesse. Finn din indre, ikke sant, aktivist eller musikerspire. Kjør på.
4: Mm.
2: Vi ligger på Blitzhuset. Haha.
4: Jeg har i hvert fall aldri angret et sekund.
2: Ikke heller.
4: Tvert imot på at jeg...
2: Så er det stadig noe nytt man kan lære, ikke sant? For eksempel, ja, kanskje plutselig du må være på film, men nå skal vi ha videosending. Bare, det har jeg lyst til å lære, for jeg klarte å bare... Ok, nei, men kom i gang, jeg sitter bare og skrabler her nå. Ok, veldig bra, feminisme, det er topp, og vi må bare fortsette å ha det, holdt jeg på å si, det gjelder alle mennesker.
4: Ja, og nå er det jo faktisk sånn at... I alle disse magalandene så går jo det går jo gjerne vei, og kvinner er jo så utsatt.
2: Det er ikke seksualundervisning på skolen mange steder. Du har ikke lov til å ta abort, og du har ikke lov til å bruke prevensjonspiller, nei, abortpiller. Og altså det er at du legger opp til incest. Hvis ikke du lærer om seksualundervisning, ja. Nei, det er helt forferdelig.
4: Nei, det er helt grusomme tendenser rundt omkring, og når høyere ekstreme krefter setter i gang, så blir det ikke noe bedre.
2: Og så samtidig så er det sånn, du skal ikke ha birthright når du blir født. Ja, det blir jo mange, kommer til å bli masse barn fremover, så det blir befolkningsøkningen bare, whoops! Da blir det en pandemi, vet du.
4: Ja, nei, det er mye å ta tak i.
2: Og alt bare på grunn av, han er heller ikke bare da, men stort. Han idioten, hvorfor kom han plutselig ut av det blå med drittet sitt, for da bare, de andre satt jo og ventet på en svak leder, ikke sant, fra USA, så bare, ok, nå rykker vi frem dere, og han bare, ok, jeg er med på aksis på laget deres, ja. Jeg vet ikke,
4: det er noen bra ting som, noen analyser av hvorfor han vant frem nå, som kan leses
2: det ligger sikkert i kort.
4: Hva?
2: Det ligger sikkert i kortene på en
4: ja,
2: måte.
4: Ja, det er nok en del ting som har skjedd over tid,
2: ja.
4: Som vi kan må prøve.
2: Kanskje det er en slags utblåsning det her nå,
4: ja.
2: Bare for å få, og så blir det liksom blomstertiden kommer til flower power, det blir jo alltid en slags fredstid etter, ikke sant?
4: Sånne. Peace and love.
2: Ja, og da kan vi på nytt, ikke sant, bare vente til historien repeterer seg igjen om 50-60 år. Nei, unnskyld.
4: Okay, men vi må ikke sitte stille og vente.
2: Nei, og vi har troa.
4: Vi har mye å gjøre, og mye å jobbe for. Og så er det også dette med ikke bare kvinners rettigheter, men også alle kjønn.
2: Alle kjønn.
4: Som alle mennesker, ja. Som har forskjellige legninger.
2: Forskjellige steder på jordkloden også er det jo helt andre ting som, ikke sant, står på menyen når det gjelder feminisme. I Norge, ikke sant, vi har ting, andre steder er kanskje litt verre på andre saker, for eksempel, men ja. Ok, nå skal jeg... det var fint det da, men nå skal jeg, du nominere kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet.
4: Ja.
2: Og jeg ser at det står et fint navn der.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, fortell litt om...
4: Inne på M, gjør det ikke det?
2: Yes! Og det er...
4: Nei, jeg har jo, jeg er jo så glad i Maria Eva Orieta.
2: Yeah!
4: Som er suveren musiker, så jeg synes... Og hun er så veldig... Hun er et fantastisk medmenneske, i tillegg til å være en fantastisk musiker. Mhm.
2: Veldig
4: ordentlig. Og jeg tenker hun fortjener virkelig å bli
2: smørt hørt, på lufta,
4: hørt ut og heist fram
2: ja.
4: For det flotte engasjementet hun har.
2: Hun også er jo ikke sant, fredsaktivist, eller antikrig i hvert fall.
4: Ja, hun er jo opptatt av...
2: Vi er sikkert musikk og kunst da, også.
4: Opptatt av de tingene som skjer i verden, og hun er utrolig... modig og tør å ta inn i musikken sin og stå opp for ting og si det ja. På en veldig tydelig og veldig klok måte synes jeg så hun, altså, ja.
2: Det er jo mange som ikke tør engang ikke sant, synge om noen saker fordi du kan få mye pes og sånn på nett og sånne ting men det er jo veldig kult ja, Maria Orieta, gratulerer du har blitt nominert. Så da kommer du sikkert på intervju snart, da. Og det gjør hun faktisk.
4: Ja, det håper jeg, for det er fint.
2: Og hun er veldig hyggelig å snakke med også, da. Som behagelig person, og veldig dyktig musiker, da. Mye fin musikk. Og vi skal høre på en låt fra Maria Orieta, og du har valgt ut La Senora.
4: Ja.
2: Ja.
4: Jeg synes det er en veldig fin låt, for det første. Og så er det er noe historisk viktig. Nå er vi jo midt oppe i kriser som har pågått kjempelenge i Latinamerika, og hvordan USA har herjet. Jeg har jo selv vært i Guatemala og er veldig opptatt av det. Maria har jo røtter i Argentina, og La Senora er en tankevekker.
2: Kan du spansk?
4: Jeg kan ikke si at jeg kan spansk. Jeg tror jeg har problemer med å føre en samtale nå på spansk. Jeg kan forstå veldig mye av det.
2: Ja, du skjønner teksten. Liksom.
4: Jeg har gått et forkurs på universitet.
2: Jeg vet ikke, hvordan forstår du hva?
4: Og så har jeg vært i Guatemala og sånn, men jeg er ikke... Nei.
2: Du forstår liksom teksten.
4: Jeg kan forstå.
2: Ja, ja. Det er jo det jeg tenkte, lurte på, for jeg for eksempel kan ikke forstå, jeg kan forstå noen ting, men jeg kan ikke forstå at det handler om det som du sa, for eksempel. Men nå kanskje jeg forstår det.
4: Det går an å sjekke ut, nå husker ikke jeg hele, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke hele historien bak La Senora, men jeg tror at det handler om både noe personlig fra hennes familie, og så tror jeg også det er, som hun ofte gjør i sin musikk, at hun kobler til det nære personlig, til det som historisk har vært kamp, og heise frem noen kvinner da, særlig i historien, som har jo betydd mye
2: ja,
4: for Latinamerika, og det de kjemper mot.
2: Ja, så, ja, stakkars folk, det er, også, det er jo enda nærmere enn vi er, for å si sånn.
4: Ja, følg med. Ja, ja. Følg med folk og stå.
2: Og følg med på hva de egentlig viser på mainstream-nyhetene, ikke sant? Hva er det egentlig ikke viser?
4: Mm.
2: Ja, det som virkelig, ikke sant, gjelder.
4: Ja.
2: Vi setter den på. Maria Orieta, altså, du er nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener masse mer oppmerksomhet, og det skal du få.
4: God musikk også.
2: Ja, masse
4: Maria
2: god musikk.
4: Maria Orieta Band, hør på dem. De skal spille 2. april på Hausmania, tror jeg.
2: Ja, stemmer det, for vi skal jo komme hit før faktisk det, for et lite intervju.
4: Ja.
2: Ja, men skal jeg klippe bort fra denne episoden her, for det er ikke like gøy å høre.
4: Nei.
2: Så, ja, men det blir gøy.
4: Jeg bare kom på det nå.
2: Ja, vi skal spille andre.
4: Jeg skal prøve å komme på den konserten, selv om jeg er veldig dårlig på kveldsgreier. Men jeg må høre de.
2: Jeg også er litt dårlig på kveldsgreier, men kanskje vi kan dra sammen?
4: Ja, kanskje vi kunne gjøre det.
2: Ja, det hadde vært gøy, da kunne vi tatt ja, bilde og lagt på Zoom.
4: Ja, det hadde vært kult.
2: For å støtte
4: også. Vi kan prøve å ha det som plan.
2: For akkreditering, som, ikke sant? Ja. Pressepass, ta med Zoom-opptakeren. Hei, altså, føles det, nå skal du rett ut på scenen.
4: Ja.
2: Vi finner ut av det. Her kommer den i hvert fall, og etterpå det så skal vi egentlig si ha det, etter jeg spurte om et par småting bare. Så det gikk fort, når vi sitter og snakket i to og en halv time, gitt.
4: Ja.
2: Da blir det to episoder.
4: Ja.
2: Her kommer den.

0: Veldig fint. Det var jo Maria Urieta som ble nylig nominert rett før låta til kvinnelig norsk artist og fortjener mer oppmerksomhet fra Fredsaktivt Hjørne og Heidi Sten Jensen.
1: Og
0: du
1: hørte den gitaren. Altså hun har en... Jeg har jo hørt det fra kyndig hold. Jeg kan ikke spille gitar selv, men det musikere rundt meg som har sagt at hun utrolig bra på gitar.
0: Ja, hun kan ekstra bra, liksom. Hun har skikkelig... Hun har sin egen flair.
1: Ja, sin egen måte.
0: Også. Ja, skikkelig dyktig, ja. Da skal jeg høre, da skal jeg dobbelt litt, eller ekstra til gitaren neste gang jeg skal høre på. Gitar! Nei, unnskyld. Jeg spiller litt gitar hjemme med å være sånn selvlært, men det går jo fremover. Jeg tror det eneste i fem... Du lærer mens du ikke spiller, så... Plutselig så det bedre neste gang du tar den opp, men ja, det en annen historie. Nå skal vi ta og se her på slutten. Vi har jo, når vi sitter her i, ja, dette blir vel andre episoden, som vi har tatt opp og skal spille. Og, men før vi sier ha det, så lurer jeg på om du har noen tips til, ja, for eksempel folk som har lyst til å kanskje aktivere seg litt mer på sånne samfunnsting, eller... bli fredsaktivist, eller kanskje de har lyst til å begynne med noe som ikke de har gjort før, sånn som, ikke sant, jeg begynte på radioen etter jeg hadde jobbet på kontor, og sånn, nei, nå skal jeg gjøre noe som jeg har skikkelig lyst til resten av livet, holdt jeg på å si.
1: Ja, nei, det gå kurs på Radio Rakel, kom deg til Radio Rakel.
0: Det nummer én.
1: Jeg tror det veldig bra.
0: Alt starter her, faktisk.
1: Også, ja, jeg tror mye starter her, for det har gjort det for meg i hvert fall. Så,
0: det midt i Oslo også.
1: Og så tror jeg engasjere seg, ja. Men det jo nok av ting å engasjere seg i hvis man bare begynner å se etter.
0: Skal bli politiker? ja. Neida.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vil oppfordre folk til å bli politikere, egentlig. Men,
0: pensjonistparti eventuelt, da, som kan passe på meg når jeg kommer på sykehjem siden ikke
1: noen barn. Nei, men søk opp... Det jo mange organisasjoner som kan holde på med, som holder på med saker som dreier seg om menneskerettigheter og engasjert i fredssaker på ulike måter. Og det kan jeg godt si til folk som ikke vet skal gå sjekke ut litt rundt omkring. Det finnes mye som bare man begynner å lete.
0: Ja, frivillige eller ideelle organisasjoner eller grupper som man kan joine, da, og da gror jo nettverket, ikke sant, av seg selv også. Kanskje du plutselig, ikke sant, er...
1: Man kan begynne lokalt, og så kan man se om det henger sammen med noe som litt mer globalt, hvis man føler for det. Så.
0: Bare det med flyers, da, som du nevnte, da, som dere gjør fast, det jo... Altså, det jo veldig mye verdi i, da. Sånn, altså, hvis man har det regelmessig gående, det jo...
1: Er man bestemor, så kan man jo gjerne ta kontakt med bestemødre for fred.
0: Ja, og stemmer.
1: Er man kvinneaktivist og liker kvinnefellesskap, så er jo Internasjonale Kvinneliga for Fred og Frihet, IKFF, et sted å gå. Og... det liksom en søsterorganisasjon. Også, vi jo underlagt... Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon som har mange små grupperinger under seg.
0: Åja, nettopp.
1: Og der finnes det også... Er du ung, så kan du finne noen andre unge organisert under der. En ting som jeg tenker veldig viktig nå, det jo... å bekjempe bruk av atomvåpen og styrke motstand mot atomvåpen nå. Nå brenner det skikkelig. Nå det veldig viktig å engasjere seg, og da tenker jeg på ICAN, som er den ICAN Norge, ICAN, altså Internasjonale Komité for Abolishing Nuclear Weapons, eller noe sånt, står det for. ICAN, Norge. Nei til atomvåpen, og ja, det finnes jo mange klimaorganisasjoner, Naturvernforbund, og alle disse det henger sammen, vet du.
0: Det mye man kan...
1: Klimasaken henger sammen med fredssaken.
0: Ja, ja. Da, men altså, så har jo staten Norge som bare kjører over på sånne vedtak og sånne i høyesterett. Nei, det ikke lov å gjøre det der. Nei. Jo da, vi gjør det likevel. Nei, unnskyld. Ja, men det mange ting, ja, som man kan engasjere seg i ja. Hvis man føler at jeg har lyst til å gjøre noe viktig, noe som, ikke sant, setter spor kanskje, eller noe som kan endre noe. Mm. Det jo, man, altså hvis man bare sitter og gjør ingenting.
1: Ja, og så det nesten som å være enig i det som skjer.
0: Ja, uansett, bare lene deg tilbake, og så ja. Ja, går den tralten. Det jo, ja, det viktig å bruke sin kanal, hvis man har mulighet, eller har kanaler.
1: Ja, ja. Bruke sin stemme.
0: Mm. Har du noen tips til politikerne, sånn kjapt? Lokalpolitikerne i Oslo, for eksempel, eller? De bare bygger bruer, det som ikke folk vil ha engang.
1: Ja, nei, jeg har jo alltid tenkt, jeg kan ikke bli politiker i hvert fall, men...
0: Ja, det virker jo nesten sånn at ikke det ikke er noe vits i, på en måte, men det jo litt synd det også, at det virker
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, det veldig... Man, vi har jo et... Vi lever i et system hvor det politikere som sitter og styrer, så, og et demokrati som trenger at vi velger... Altså, det folkevalgte som helst bør følge folket. Vi,
0: jeg skjønner ikke, han helseministeren sitter og sier at vi har fått ned ventetiden vi nå på sykehuskøret. Det var sånn, fordi de måtte jobbe overtid hele sommeren, de spesialistene på sykehuset. Så sier han det rent fortsatt senest i går, at ventelisten har blitt lavere. Så er det på grunn, ikke sant? Det sånn, ok, la oss snakke om hva som faktisk skjer. Norge på vei til å bli et u-land. Altså, folk kommer til å flytte ut av landet fordi de får 200 kroner timen for å være kirurg om 3 sekunder.
1: Jeg har en ting å si til politikerne.
0: Ja.
1: Begynn å høre på folket som har valgt dere.
0: Ja.
1: Hør på folk.
0: Som om det de sier er faktisk sant.
1: Og snakk med folk.
0: Ja.
1: Ikke gjør sånn som tendensen er nå, at dere fjerner dere mer og mer. Og
0: ja,
1: blir usynlige, og det ikke kontakt. Vi har faktisk en tradisjon i dette landet på at man har kontakt med politikere og ledere og
0: ja det...
1: de som sitter. Men det har blitt Det har smuldret veldig mye bort.
0: Ja, og mange av de som jobber som politiker, de har ikke engang informasjon om faktisk hvilke ting, for eksempel det som var en liten periode med karenstiden, hvor hvis ikke du var ferdig utredet på arbeidsavklaringspenger innen nye regler da, 3 år, og så det gjennomsnitt 7 år for å bli ferdig avklart. Jeg var 12, men da hvis ikke du var ferdig i systemet da, avklart, for det jo ikke din skyld, så fikk du et helt karensår uten en krone. Og det visste ikke de som satt på stand på Arendalsuka. Nei, det stemmer ikke. Nei, det går ikke. Alle får penger når de blir syke og ikke. Så det de som jobber som politikere vet ikke en gang hvilke ting som skjer. Og da har du et veldig stort problem. Ja.
1: Ja.
0: Det var dagens politiske chant. Rah!
1: Nei. Rant.
0: Fuck off! Ok. Det var til deg, politikeren. Neida.
1: Også til folket, stå på.
0: Ja.
1: Press politikere til å høre, for vi kan ikke fortsette å se at alt bare skjer i det skjulte.
0: Nei, det er jo
1: det vi opplever nå.
0: Legger ned skole på, nei, kultur på tilbud på østkanten, samtidig som de sier dere er så kriminelle, dere 13-åringer, så nå må vi få dere inn på sånn speedkort. Sitter jo isolat i 3 døgn. Det løsningen til Norge?
1: Ja.
0: Yay! Veldig bra. Nei, men da...
1: Hør på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne.
0: Det går på
1: inspirert.
0: Klokkeslettene showet går på, Fredsaktivt hjørne.
1: Ja, det er tirsdager fra 11 til 12. Ja, sier jeg riktig, 11 til 12, ja. Og lørdager fra 9 til 10. Mhm. Og stadig repriser, så dere, går dere glipp av en ny episode, så kommer det igjen.
0: Og det det som er bra på radioen, for det jo, her er jo liksom, lytterne sitter jo ikke fast, tror jeg da, hver eneste dag, ikke sant? Akkurat da, jo selvfølgelig hvis du har faste lyttere da. Men ikke sant? Det er jo nye lyttere, så det er ikke noe farlig med reprise.
1: Nei.
0: Og vil du, ja, man kan strømme også, på nettsiden så ligger de
1: ja,
0: ligger
1: det noen episoder. Ja, forløpig er det bare til og med episode 10, og vi har jo laget 23 episoder nå.
0: Åja, men nå skal vi bare si hjertelig takk for besøk, Heidi. Det var veldig hyggelig å ha Fredsaktivt hjørne på besøk i denne serien, hvor jeg snakker med alle de forskjellige redaksjonene vi har.
1: Tusen takk for invitasjonen, og jeg synes det var veldig hyggelig å sitte i studio her på radioen igjen.
0: Vår beste og lengstlevende feministiske institusjon. Veldig hyggelig, og du lager bra programmet sammen med din tekniker, Monica Rud. Nei?
1: Jo.
0: Ja!
1: Helt riktig. Fantasite, det Monica.
0: Yeah, ha det bra!
1: Ha det bra.
0: Oslo, gå på fest. Nei, ikke gå på fest. Kjeft på politikerne, ha det. Nå kommer en låt da, var det ikke det?
1: Ok, hva var det?
0: Åja, det var jo, nå kommer altså de to siste låtene vi skal ha på utoverturen, det Patti Smith med People Have the Power, og så fikk jeg også lagt med Throw Down Your Arms fra Sinead O'Connor. Det var jo to fine låter.
1: Ja, det var den jeg tenkte kanskje du likte
0: også. Ja, det veldig bra, de passer ut helt inn i sjangeren også, holdt jeg på å si. Her kommer de, og igjen, god uke videre Oslo, kjeft på politikerne. Ha det!

Det var Los Fastidos der med Kani Skilotti. De har gitt ut en masse skiver. De har turnert Norge flere ganger også. Jeg tror de har vært I Norge en 4 ganger. De fra Verona. Neste bandet Four Flying Dicks. De hilser oss fra Baganzola med en business cover som heter The Real Enemy. Og etter, rett etter Four Flying Dicks kommer Rotten Boys fra Parma Ostens hjemby med låta Fieri di Essere Punk.

Rotten Boys der med Fear the Essere Punk. Tja, neste band, Twinkles. De fra Castello de Godego, og de forteller om sin kjærlighet for punkrock, og rett etter de skal vi få litt italiensk trash metal anno 80-tallet med Death Rage og låta Hard Times Are Coming.

Death Race der med Hard Times Are Coming. Kina var blant Italias mer politiske og melodiøse hardcore-band på 80-90-tallet. 6-7 fyllengdere på CV'en. Vi skal ha en låt som heter Strade What We Two, tror jeg. Jeg aner ikke hvordan du uttaler det. Det hentet fra LP'en Paralami Ancora. Det var en split-utgivelse på med den italienske labelen Blue Bus og den tyske X-Mist Records. Rett etter Kina får vi også Impact, de lå også på Blue Bus. De klinner til med en låt som heter Hate Is Still Growing.

Det var Impact med Hate is Still Growing, og før det hørte du Kina. Legenden Negasione hadde 4 fullengdere, tror jeg, og en 12-tommer, og annet gikk på samvittigheten før de la inn. Vi skal høre en låt som heter The Victory of Defeat. Den hentet fra, etter undertegnets mening, deres beste skive, Lo Spirito Continua.

heter Negasione, og The Victory of Defeat, så vi hørte The Crashbox med No Time. Indigesti også legender fra den italienske hardcore-serien. Vi skal høre en låt som heter Mai, og rett etter de så kommer bandet Upset Noise med en låt som heter Weekend Massacre, som heter fra deres LP Nothing More To Be Said. De ga i sin tid også ut en 7-tommer EP, men før det så skal vi høre nå Indigesti med låta Mai.

Upset Noise der med Weekend Massacre. Har vi først en Italia spesial, så kommer vi ikke utenom Raw Power. Vokalist Giuseppe døde for litt siden, kort etter innspillingen av deres siste fullengder, Still Screaming After 20 Years. Han døde da som en ekte italiener, med hjerteinfarkt på fotballbanen, for å nevne det, bare for å opplyse. Vi skal høre en live-versjon av låta Give Me Back My Youth.

Sånn der med crunch. Vi skal til litt nyere saker. Det ikke så veldig gammelt crunch, det bare noe år gammelt. Crippled Bastards, skive, fra det siste skive skal vi høre titellåta, og den låten den heter Misantropo Ascenso Unico.

Det var Nuclear Devastation der med World Contagion. Hatebox et ettmannsband, følger vi jo der, spiller også i Crippled Bastards, som vi spilte for en to låter siden. Mer det vel ikke noe å si om bandet, uten at den låta vi skal høre, det heter Revolusione, hva skal jeg si for noe, år 90210.

Vi begynner å nærme oss slutten, men vi skal ha, i hvert fall ha et par låter til før det. Neste band ut Kill the President. De fra Roma, og med de så kommer en låt som heter No Work.

Ja, Kill the President, I'm in no work. Siste bandet ut et band som heter Stelina. Låten vi skal høre med det, dette Blind. Uff, nå har jeg fått luft i kjeften her, holdt jeg på å si. De oppløst, men de ga i hvert fall uten 7 tommer. Det rakk de å få ut. Ja, vi har hatt en Italia-spesial i dag. Jeg skal takke for meg. Hold frekvensen, du hører på Radio Rakel, Barrikaderock. Frekvensen 99,3, og rett etter meg så kommer Stupe.

lumpne karer, holdt jeg på å si. Morske karer vel det jeg skal si. Fra tidlig 80-tall, Twisted Sister. Bandet som startet i 73 og debuterte i 2 eller 83, eller LP debuterte i 2 eller 83. Det ikke gærent bare det, spør meg. Og når vokalisten da både ser og høres ut som en mannlig utgave av Bette Midler og bassisten Mark the Animal Medusa, som også har spilt i Dictators for øvrig, ser ut som han hovedrolleinnehaveren i Rocky Horror Show, så kan det jo ikke bli annet enn moro. Men, nå får det være nok med, jeg vet ikke, avslutte rockebolken for denne gangen, tror jeg. Med slagordet til Twisted Sister. Talk like men, look like women and play like motherfuckers, eller hva det nå var for noe. Og vi hopper over til Bunny Wailer fra Blackheart Man 1976. Da vi Rastaman.

He was a Rastaman, he was a Rastaman, med Bunny Wailer. Vi skal holde oss litt på god sløy gruv fra den kanten av verden en liten stund til. Språkforvirring der. Susan Cadogan, Nice and Easy.

Wap, wap. Nice and easy, Susan Callaghan fra Hurt So Good. Hva er det å synge for noe? You get me up while I'm getting down on you. Vi holder en litt på den vibben. Marvin Gaye, Sexual Healing, 1982. Så får jeg sånn der kamuflasje, nei det ikke det, etter sånn der sufflering på øret om at det faktisk på tide å si takk for i dag for meg. Ha det, ha det, ha det, og takk til Helene som har vært tekniker og radiorakel på 99,3 og bla bla bla bla bla bla. Ha en god dag, hei.

0: Og så kom
1: Radio Rakel.
2: Radio Rakel FM 99,3.
3: Rakel har telefon 42 65 60.
4: I Norge har vi hatt en liten tradisjon på det, i hvert fall hva jeg oppfatter som dokumentarfilm. Vi har hatt filmavis. Nå når jeg jobber med Tatern i Norge, så har jeg gått tilbake og sett på en del av de dokumentarene som lavet. Og veldig mange av dem scenesatt, nesten alt scenesatt. Sminket, det den lille kona som spår, som tigger, som da levert som dokumentar. Jeg vil kanskje si at det mer myten man scenesatt enn en reell skildring av disse menneskene. Jeg tror mye av det har med opplysningstiden å gjøre, og opplysningsfilmen. Spesielt etter 2. verdenskrig, så tror jeg i Norge, i motsetning til Skandinavia, som har kjempetradisjoner innenfor dokumentarfilm, også på kino, så hadde vi behov for å bygge landet, og vi var vel, om vi ikke var ensrettet, så var det vel det som vi ønsket. Og via NRK, som noen vil kalle TV-monopol, så lavde man da opplysningsfilm. Og man hadde også en visjon, kanskje, om en objektiv film. Altså, det var en objektiv sannhet som skulle ut. Jeg har personlig problem med det. Jeg tror ikke man finner en objektiv måte å fortelle en historie på. Og det er det jeg synes er spennende med dokumentar, det at hvert enkelt menneske får gitt sin egen versjon av sitt liv. Jeg tror vi som er mennesker og som lever livene våre, vi vet at vi kan beskrive samme situasjon veldig forskjellig ut fra når vi har opplevd det, og hvor lang tid etter vi skal fortelle om hendelsen. Skilsmisse er jo et eksempel hvor man rasende, og noen år etterpå kan kanskje se den andre også i et annet lys. Dette synes jeg spennende å jobbe med og lave film om. Jeg synes det synd at vi kanskje ikke har den tradisjonen i Norge, men nå kommer det for fullt. Ja, ved at vi har dokumentar på kino, TV-kanalen begynner å prioritere dokumentar, og den yngre generasjonen begynner å bli opptatt av dokumentar som et eget kunstnerisk uttrykk. Så for meg er vel en dokumentar i stedet for en reportasje, da, med en slags heading og overskrift, så er en dokumentar kanskje mer en slags kronikk eller et essay, mer subjektiv om hvordan en filmskaper møter da et annet menneske og velger å fortelle den livshistorien det mennesket måtte ha på hjertet.
5: Drepe, drepe, drepe, drepe. Det er ikke til å tro hvor slemme vi kan være mennesker. Jeg tror ikke fremdeles at det er slemme, til tross at jeg har vært der.

0: Og det var jo Norge da, ikke sant? Det var jo ingen som trodde det. At det kom noe slikt der.
1: Jødene var ikke...
2: Min erfaring når det gjelder tema er at så lenge man er, holdt på å si, politisk korrekt, så mørketiden, den ble jo vist nå i forbindelse med jubileet, så har man ikke noe problemer med det. Men min erfaring er at når jeg da har jobbet med spørsmål som har ligget utenfor den politiske dagsordenen, så har det straks vært mye...

jo større problem med å få det vist, faktisk. Og man stiller da krav til dokumentaren, for eksempel, som man gjør til forskere. Mens jeg jobber jo ikke som en forsker på universitetet, jeg har jo ikke den type dokumentasjon. Jeg bruker jo vittne. Akkurat som i en mørketid, så er det jo vittne som overlevde konsentrasjonsleiren i Auschwitz og Ravensburg, som forteller. Og det er jo det som er, du kan si, basisen i dokumentar. Og når de da krever plutselig en annen kildefortolkning, så vil jo det sette grenser for hva man da kan lave film om.

0: Du kan si etter Gulfkrigen, jeg jobbet med kurderproblematikken, og i den vestlige verden så sto for noen måneder kurderne på dagsordenen. Da kunne jeg nok ha laget film om det meste av overgrep når det gjaldt kurdere, så lenge jeg ikke viste da Tyrkias overgrep mot kurderne, som var våre allierte. Og sånn sett kan du vel si at veldig ofte i zonen rundt en dokumentar så det strenge politiske føringer. Som oss som dokumentarister forholder oss til, men det må jo aldri bli det som styrer oss. Og jeg ikke så opptatt av i og seg de politiske dagsordene. Jeg tror jeg mer opptatt av det grunnleggende i mennesket. Altså en mye mer humanistisk europeisk tradisjon enn akkurat det å få fram et spesielt budskap da.
1: Nå har du nevnt noen av de temaene du har jobbet med, altså mørketid om kvinner som har sittet i konsentrasjonsleirer og har jobbet som motstandsfolk. Du har også laget en film som heter God Bless the Child om intifadaen fra begynnelsen av 90-tallet, og nå jobber du med taterne i Norge. Altså, du snakker om en europeisk humanistisk tradisjon. Altså, hvilke andre fellestrekk ser du selv i filmene dine?
0: Ja, vel det trekket jeg ser, for jeg har også jobbet med tyske tøser, ved siden av at jeg gjorde en film om kvinner som satt i leir, så det vel overgrepet mot individet, og individets stilling i forhold til en rettsstat, ideelt sett, eller da et diktatur som jeg har vært opptatt av. Og det går igjen, og det klart at nå, å gå inn i taternes historie i Norge, det synliggjør hvordan vi i Norge, som en majoritet, har undertrykt en minoritet. Ganske grov historie og stygg historie. Stikkord som dere kjenner til er helt sikkert sterilisering, lobotomering og fratak av barn. Det var 1500 barn som ble fratatt de siste 100 år. Samtidig så er vi nok opptatt av også kraften, altså menneskets livskraft, og det håper jeg kommer fram også i mørketid, og det vet jeg kommer fram med den filmen her også. At de har en enorm evne til å overleve, og det reisende folket, som jeg velger å kalle taterne, som andre kaller tater, de har jo på en måte klart å leve ved siden av det norske samfunnet, og også tatt opp i seg deler av det, og samtidig har de også påvirket oss positivt.

0: Det har vært i veldig mange områder med veldig dramatiske situasjoner og ja, politiske og krigssituasjoner og så videre. Hvordan ser du på situasjonen som i Afghanistan I dag? Hvilke tanker det du gjør deg?
1: Først må jeg vel si at Taliban aldri har vært mine favoritter. Og at de har liksom fått et sete oss I Europa I forbindelse med Bosnien og USA, da brøt våpenblokaden og ga dem våpen. Det jo ikke noe jeg har vært begeistret for. Men når det sagt, så skjønner jeg jo at amerikanerne ble redde ut fra hva de har opplevd. Men man bør kanskje spørre seg hvorfor så mange sint på dem. For jeg tror den redselen som oppstår og avmaktsfølelsen som oppstår etter et sånt angrep, det tror jeg hovedsakelig de som står rundt, altså de som rundt byggene, det de som opplever det. Og det de som opplever krenketheten og vil på en måte at noe skal skje, mens de som har bokstavelig talt fått en bombe I hodet, jeg tror ikke det første de tenker på at andre skal få det. Og jeg tror det lite klokt å svare på disse terrorhandlingene på den måten USA gjør nå. For jeg redd for at den muslimske verden som nå har tatt avstand fra terrorismen, kan begynne å legitimere de handlingene ut fra at mange sivile ble drept da hos dem. Og de vil jo da selvfølgelig oppleve at et liv hos dem like mye verdt som et amerikansk eller vestlig liv. Og den utviklingen som skjer I verden nå jeg dyster til. Jeg synes det trist, altså. Jeg håpet at man kunne fått FN inn på banen. Jeg skulle ønske man hadde klart å jobbe frem med menneskerettighetsdomstol via FN. Det har USA blant annet vært imot. Men jeg tror etter hvert at det vil komme, og jeg tror også FN vil fra å være en organisasjon som hovedsakelig ivaretar staters interesser, da også kan bli en organisasjon som ivaretar menneskers interesser. Og det kan man jo for eksempel se I forbindelse med kvinners rettigheter, at der har FN vært lite på banen. Og I Norge I dag så får du vel politisk asyl hvis du har vært med I en organisasjon som blir forfulgt av hjemlandet, du får fare for å bli drept. Men kvinner da, som blir forfulgt på grunn av kjønn, har jo ikke samme trygghet eller måten å få internasjonal beskyttelse på. Så der har vi et stykke igjen, og det skulle jeg ønske kanskje kom på dagsorden nå da.
2: Radio Rakel FM 99,3.
3: Vi har fått
4: Nei!
3: Du hører

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det er laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det er Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var født i slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, noen ting der. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på nomadskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så av henne, det var hun satt i skansen i parken, som er som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og Samen var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm, da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnerettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom, fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen, så at de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger, og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov, tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi liksom er et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at samene ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, starte sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: hun blir også på en måte det en symbol på at liksom, den samiske kvinnen er liksom en aktør, har en annen rolle i sitt samfunn. Det kan vel stemme det, tenker jeg. Men hun er også veldig avantgardistisk i den forstand i det samiske samfunnet. For jeg tenker hun prater jo maktens språk. Hun kan de her fine ordene. Det ser man i boka som hun skriver. Hun bruker masse fine ord der. Og jeg tror at det gjorde hun også litt fremmed i det samiske samfunnet. På ett sett. Samtidig som hun liksom kunne sine ting. Så om jeg skal liksom kortfatte og enda si noen ting om Elsa Laula, så tenker jeg at hun er en kvinne som, fordi at hun var kvinne, og fordi at hun var same, så var hun i stand til å løfte de her samiske spørsmålene. Hun var veldig modig. Hun var i liksom hovedstaden og ble kjent med folk, med politikere, med journalister, begynte å skrive motioner. Litt sånn talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sette seg selv i en sånn posisjon at klart at jeg kan prate på vegne av Sápmi, klart at jeg kan prate på lik linje med deg, og klart at jeg skal sitte i maktens korridorer og liksom være med og si min mening. Det er jo litt liksom bell hooks i en kjerne på noe sett. Og farlig. Hun ble jo stemplet som farlig. Redaktører av aviser ville jo gjerne dra ned henne og sa det at hun er farlig, hun er en konspiratør, hun er illojal mot det svenske prosjektet, altså nasjonsbygget. Og da kan man tenke, 1904 gir hun ut en bok som er ganske sånn samenasjonalistisk. Jeg tror at det viser at det temaet som hun skrev på var liksom det som var aktuelt i Sverige da, altså nasjonalisme, og man tenkte, ja men, litt til eller fra. Men jeg tenker at at hun også må ha hatt ganske gode medløpere, for hun har faktisk fått trykt på en sånn her stor offentlig trykkeri. Jeg tror det var samme forfatter Siri Brokk Johansen som sa det at den boka ble trykt av de 6000 X, og det er vel den eneste samiske boken som har det opplaget. Altså det er en fantastisk opplaget. Det som jeg synes er kanskje litt trist er jo det at den ikke er oversatt på samisk enda. Det holder de her årene. En gang i tiden så roer jeg meg med å spørre når jeg foreleste om Elsa Laula, for jeg har liksom gjort en tekstanalyse av hennes bok, og ser på den boken også en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinne som ga ut en bok i 1920. Jeg tror at det også var et sånt svar til det her. Esther Blenda skrev en bok om Kåtornas folk, der hun liksom pratet om de her barna som er på fjellet og lever de fine livet, ikke vil vi at de skal skades av sivilisasjonen. Og jeg tror at det der provoserte Karin Stenberg fra Arbeidsjag ganske mye. Så hun skrev en bok som heter Dette er vår vilje. Så jeg gjorde en tekstanalyse av Stenbergs bok og Laulas bok for å se liksom, hva skriver når de samiske kvinnene først begynner å skrive, hva gjør de? Og da skriver de politiske pamfletter, liksom. Og sier at sånn her må Sápmi være, så her skal det organiseres. Storsamfunnet ser ut så her, vi lærer systemet, vi går inn. Så det tenker jeg er Elsa Laula. Og hun flyttet jo til Norge, og engasjerte seg der. Fikk i stand et stort møte med samlet samer liksom, nord, overalt. Og hun brukte jo kvinneorganisasjonene som hun etablerte når det var viktig. Hun brukte sameorganisasjoner når det var viktig. Så jeg tror at hun kunne liksom funke på flere plan. Så 100 år etterpå, 2017, når vi er i Trante og feirer henne, så bestemte vi oss i Vesterbotten for at vi skulle dra dit. Og vi gjorde en, liksom en utstilling og en sånn her kafé, kulturkafé, for å vise hva liksom er i Elsa Laula-landet Vesterbotten, 100 år etterpå. Hva er våre samiske frågor nu? Hva gjør kvinnene nu? Og så skrev vi om en kvinnelig slekting vi hadde, for å fortelle at på den tiden, når Elsa Laula organiserte oss politisk, så levde vår oldemor eller bestemor hun het det, hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, for å liksom fortelle at kvinnene fanns. Og jeg tenker sånne ting er liksom den, det som jeg tenker er arvet av etter Elsa Laula, det den her, at vi alltid liksom spør oss, ville Elsa Laula være stolt av meg i dag? På noe sett blir det en, som en drivkraft vi har i dag i Sami. Og det som jeg synes også er spennende, det er at hun også er så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt grann. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk, tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte Bell Hooks, som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake. Prate som en likeverdig. Og brukte for eksempel de her første feministiske talene, Mary Stuart Mill og de der tekstene. Og gjorde også en kapittel om for eksempel den samiske kvinnen. Det finnes en bok som heter Samiske rettsstudier, der man sier noe om at kvinner, eller sønner og døtter, arver likt i Sami. Og når man som en liten får et reinmerke, så fikk også jenter det. Og på en måte så er jo det for å sikre denne jenta økonomi. Så allerede der så tenker man at hun skal være økonomisk uavhengig. Og det hun tok med seg inn i ekteskapet, det var det hun bestemte over. Man hadde felles eiendom, men det hun tok med seg var hennes. Så om hun kom med en reinflokk, så var det ikke så at liksom, plutselig ble hennes reinkalv merket til mannen. Nei, det var hennes. Og jeg tenker der någonstans, og at man kunne, døtre også kunne arve på like linje med sine brødre. Jeg tenker der någonstans så forteller man også at hva man synes er viktig i Sami, at synet på at alle skal ha en økonomisk uavhengighet, det er likt for begge kjønnene. Og jeg har forstått av en økonomisk historieprofessor at det er veldig uvanlig. For vanligvis har døtrene kanskje vært sett på en måte liksom å sikre seg handelsavtaler, eller at man gjorde litt ulike relasjoner ved at to familier gifte seg ihop. Og når jeg gjorde det her kapitlet om samiske kvinner og liksom den rettsstatusen, så begynner man også å forstå hvorfor Elsa Laula kan bære så trygg det og selvklar i det, at hun skal ta for seg. Liksom. Hvorfor skulle ikke det? Når jeg gjorde det, så hadde jeg en mannlig opponent som syntes det var uhørt at jeg hadde gjort det. Gjort den sammenligningen. For hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare, en som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag, och liksom klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jeg hadde jo veiledere, eller han, hva heter det, handledere, som også var veldig tydelig med meg, som sa sånn her, at om du skal gjøre det her, så må du også insistere på at den samiske litteraturen er en del av den svenske litteraturen, og hvorfor det, du må finne argumenter for det. Og jeg gjorde det. Og det var vel også det som jeg tenker mye av det her prosjektet har vært til Elsa Laula. Jeg tror aldri liksom, det finnes jo alltid en sånn her historie om at Sápmi vil ha en egen stat. Det er jo den store skremselspropaganda som alltid ligger der, og uansett hva vi sier og gjør, så er det liksom i en forlengning vi skal ha en egen stat. Og når Sápmi prater om selvbestemmende, så tror jeg alle hører det, egen stat. Men jeg tror at sånn som jeg forstår teksten, at Elsa Laula prater om, er selvbestemmelse. Ganske moderne fenomen, egentlig, når man tenker hvordan statene var på den tiden. Den nasjonalstaten, et språk, en kultur. Så kommer hun og sier, men vi er også i samme land, og vi er et folk også. Og ser man sånn globalt på det, så er det jo faktisk veldig uvanlig at det bare er et språk, en kultur, i en sånn nasjonalstat. Jeg bruker å roe meg også når jeg reiser rundt med og prater om min oppsats ved universitetet om denne tekstanalysen, så jeg bruker å spørre liksom, de i salen, hvem har lest Elsa Laulas bok? Og da er det kanskje 2-3 liksom, av 30 personer. Og hele boka er på 33 sider. Det er liksom ikke sånn veldig langt, det er veldig kort tekst på hver side også. Men den er skrevet på gammel svensk, så det kanskje kan være så. Men det er ganske skremmende også at vi i Sápmi ikke ens tar oss tid til å lese den. Som er liksom hele fundamentet på hvorfor Sametinget finnes, hvorfor Sápmi finnes som et politisk prosjekt, hvorfor Sápmi er et vi. Så det hun skrev og det hun gjorde liksom, de der årene 1900 fram til liksom, 1917 og etter det, det er jo det er jo som et livsverk for henne, det er klart, men det er jo også som et, jeg vet ikke, det er liksom den plassen der vi har bygd vår labo. Altså, hennes liv og verk og sånne ting, og så har vi satt laboen over det, og der bor vi liksom. Tenker jeg, at det er sånn jeg opplever det. En litteraturprofessor, Boko Hirvonen, har jo skrevet en avhandling om de kvinnelige forfattere, og hun gjorde noe interessant, for man har jo tenkt den samiske litteraturen, man har jo også hatt den inn i den store litteraturhistorien, og man har prøvd å tilpasse den, og den skilte seg alltid så mye ut, og vi hadde joiken, og vi hadde for mye dikter i forhold til romaner. Vi var liksom et poetisk folk, så der. Og man prøvde å liksom sette inn i sjanger, og alle de her tidsepokene, når det var romantikken, og når det var ditten og datten, og sånne ting. Så kom jeg Boko Hirvonen, og så begynner hun å prate om generasjoner. Oldemors generasjoner, hva skrev de kvinnene? Mormors generasjoner, hva skrev de? Liksom? Hva skriver mamma generasjonen? Hva skriver datter generasjonen? Og for meg ble det jo liksom plutselig, wow, det er jo det handler om, denne litteraturen. Plutselig blir jo denne samtiden og omverdensanalysen viktig. Da forstår man jo hvorfor de holder på med politiske pamfletter. Man har liksom ikke skrevet i et vakuum, man er jo midt i det.
2: Tiden var spesiell. Det var revolusjon i Russland. Kvinnlig stemmerett i Norge. Det skulle ikke mye til for at man skulle bli kallet konspiratør. Og derfor var det stor oppmerksomhet om lappekonferansen i aviser både i Norge og Sverige.
1: Om det spiller roll at hun er en kvinne, jeg klarer ikke å tenke meg at det ikke skulle være en kvinne når det først er hun som har gjort det. Da blir det sånn her, hva skulle det vært om det hadde vært en mann, eller? Jeg klarer ikke helt å liksom se for meg hvor det skulle vært. Det er så selvklart på noe sett. Jeg opplever ikke at det er noe komplisert, eller jeg opplever ikke at det var kontroversielt, eller så. Ikke i Sami. Det er klart hun var kanskje... Jeg kan tenke meg... Hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her at tenk at hun prater i offentlige rom. Og kvinner burde holde kjeft. Og da har man liksom den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så. Koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet. Gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si nei, dere får ikke komme inn, nei, nå må dere ikke hugge skogen, nei, vi vil ikke ha gruver her, nei, men ta ikke vårt språk nå, nei, det vil vi også ha, nei, vi vil leve i det her området hele tiden, den her uroligheten med det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svaret, for vi har jo aldri fått gjøre det. Man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Tærna Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si, at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakten, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person, for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99.3.
2: Thank you. Right. Right, have we got a sort of an in-between position?
3: Yes, we're ready.
2: Right. Okay.
3: I'm going to try.
4: Ours!
2: Are we ready?
4: Ours!
5: Whose agreement is it?
4: Ours!
5: Whose peace process is it?
4: Ours!
5: Whose future is it?
4: Ours!
6: En av demonstrantene utenfor Stormont den regntunge forhandlingsdagen ga meg skyss ned til sentrum av Belfast. Hun heter Anne Carr og fylkespolitiker for kvinnepartiet Women's Coalition. Partiet bitte lite. Anne ble med i Women's Coalition etter å ha jobbet på lokale kvinnesentre og irritert seg over at de andre partiene hadde så lite plass til kvinner. De fleste nordiske kvinner vil holde seg langt unna politikk, fortalte Anne meg.
7: They would avoid it like the plague, particularly in Northern Ireland where it's so party political. We could create a society here where everybody felt a sense of belonging, that we would be on the way to something really new. And I felt that for so long we didn't have that, because we did have a one-party state for so long. The Ulster Unionist Party ran this place for so long.
6: Det var Unionistpartiet, ja, som ledet Nord-Irland veldig lenge. Lederen for Unionistpartiet hette David Trimble, og det var han som, sammen med lederen for det katolske Arbeiderpartiet, fikk Nobelprisen i 1998. Unionistpartiet fikk 24% av stemmene ved siste valg, og altså det største i Nord-Irland. En kjent frase i nordisk politikk å hoppe sammen. Det betyr at Unionistpartiet må hoppe sammen med katolikkene og sin fein.
8: Are you ready to jump together?
9: Well, if we believe that things are going to, people are committed to the process, we're prepared to do what I understand that to mean, then of course we're ready to jump together. But jumping together means that you're satisfying our requirement of no guns, no government.
6: Og når David Trimble får spørsmål om å hoppe sammen, svarer han med en like kjent frase fra den kanten. Ingen våpen, ingen regjering. Og med våpen mener han innlevert fra IRA. David Trimble en gammel oransjemann, men har beveget Unionistpartiet atskillig nærmere samarbeid med katolikkene enn hva som var tenkelig på 80-tallet. Men det hele en evig balansekamp. David Trimble må hele tiden ta hensyn til både de samlende prinsippene i fredsavtalen og de mer konservative fløyene i eget parti. Det av hensyn til de siste at han setter korte frister for IRAs innlevering av våpen, uten at noen andre partier har vært med å sette fristen. Det nordiske politikerspråket gjenstand for nøye observasjoner. Paul Murray nyhetsredaktør i The Irish Times i Dublin og beskriver hvordan man må analysere hver lille nyanse.
10: But the problem for David Trimble is that the extremists could take him over. And what the Irish government is trying to do is to keep Trimble on board, to keep Trimble happy, and at the same time as keep Trimble happy, to keep Sinn Féin happy. This is a very difficult balancing act, because if you even breathe, the breath coming out of your mouth is seen as either green or orange, you know? A comma here, a but there, an and here has huge repercussions.
6: Ok, vi skal komme tilbake til de andre partiene som viktige i fredsprosessen. Men først, Paul Murray nevner også en annen aktør, myndighetene i republikken. Den runden med forhandlinger som ført fram til dagens politiske situasjon i Nord-Irland startet i årsskiftet 1993-1994, med samtaler mellom den britiske og den irske statsministeren. Da hadde det vært kontakt mellom det katolske arbeiderpartiet SDLP og Dublin etter at SDLP hadde fått signaler fra Sinn Féin om at IRA kunne være villige til å legge ned våpnene. IRA annonserte våpenhvile i augusten 1994. Og etter dette har Sinn Féin vært ut og inn av forhandlingene. Det samme har Unionistpartiet. SDLP, som står for Social Democratic Labour Party, har hele tiden stått for en ikke-voldelig linje og det som kalles Unity by Consent. Det vil si at et samlet Irland kan bare komme til hvis et flertall av befolkningen i Nord-Irland vil det.
3: Everything has been tried. Look at the number of meetings we've had. Look at the involvement of the two prime ministers, the president of the United States, Hillsborough, the two series of meetings in Downing Street, the way forward document here in Castle Buildings, the running of the hunt on the 15th of July. I suggest that it is not a matter of a failure to try. It's a failure of people to make the response to that try.
6: Seamus Mallon nestleder i SDLP og sammen med John Hume en av to ministre fra partiet som satt i samlingsregjeringen som ble avsatt i februar 2000. SDLP fikk 24% av stemmene i valget til regjeringen, er det største av de katolske partiene, men på lang sikt regner man også med at de katolske partiene vil få økt oppslutning når den katolske befolkningen også øker. Seamus Mallon ramsa her opp mange av de forsøkene som har blitt gjort fram til forhandlingene startet opp igjen sist høst. USA har alltid vist interesse for Irland og det som foregår der, ikke minst fordi mange amerikanere har irsk bakgrunn etter store utvandringer i krisetidene i Irland. I 1995 viste amerikanske myndigheter og Clinton-administrasjonen seg tydelig i fredsforhandlingene. Det er den amerikanske senatoren George Mitchell som leder forhandlingene når de fire partiene, Unionistpartiet, SDLP, Ian Paisley's Democratic Unionist Party og Sinn Féin skal samles og bli enige om takten i fredsprosessen.
11: There is a chance, the best in many years, to set Northern Ireland on the path to enduring peace and in the political leaders of Northern Ireland. I know them, I respect them, I look forward to working with them and the governments on what I hope will be a short and successful review.
6: Fotografene følger nøye med når den amerikanske senatoren gestikulerer på pressekonferansen. Når det gjelder Sinn Féin, så kom de for alvor med i 1997 etter at Tony Blair hadde vunnet det britiske valget. Fredsavtalen ble endelig ferdig 10. april 1998. Den følger Unity by Consent-linja og viser på kort sikt altså ingen samling av Irland. Men den legger til rette for et samlet råd for ministre fra både Nord- og Sør-Irland, som får en viss innflytelse på noen områder.
12: For the first time, the political structures here are set within an all-Ireland context, and that is obviously very important for us.
6: Sinn Féin betyr oss selv alene. Og Sinn Féin kan ikke fullstendig se bort ifra deres grunnleggende mål om et samlet Irland. Men jeg spurte Barbara de Bruin om ikke det ville være konstruktivt å legge vekk det målet og få samtalene til å fungere sammen med unionistene.
12: That is precisely what we are doing in the short term, while obviously not abandoning our wish for a united Ireland, and while using this agreement to work for a united Ireland. What we have said in the short term is that our political short-term focus is on building these all-Ireland implementation, policy and implementation bodies, and on building these structures. However, in order to have the gateway, if you like, to the all-Ireland Ministerial Council, is the setting up here in the Assembly of the Executive.
6: Fredsavtalen, som også kalles Langfredagsavtalen, forplikter partene til en total forpliktelse til demokratiske og fredelige måter å løse politiske forskjeller. Dette betyr blant annet avvepning av de paramilitære innen mai 2000, internasjonal overvåking av denne avvepningen, og en egen samlingsregjering plassert i Nord-Irland i stedet for britisk styre på noen områder som utdanning, landbruk og helse- og sosialpolitikk. Regjeringen har vært forsøkt stablet på beina flere ganger. Men selv om Nord-Irland skulle styres fra London, så vil ikke politiske kommentatorer i Belfast kalle det en total krise. Den paramilitære våpenhvilen ligger i bunn, og den ligger fortsatt.

0: Irer har som regel god kunnskap om sin historiske bakgrunn. Og her kommer en kjapp gjennomgang av irsk historie. Britiske konger og krigsherrer har herja i Irland siden slutten av 1100-tallet. Den religiøse dimensjonen kom til i 1541 da Henrik den 8. Brøt med Roma. Henrik var den første britiske kongen som ikke nøyde seg med bare å være lord over Irland. Han ville være konge av Irland. Plasseringen av skotske og engelske settlere i Ulster, i dag også kjent som Nord-Irland, startet i 1609, og harde kamper fulgte utover 1600-tallet i Ulster. Land som tilhørte katolikkene ble overtatt av protestantene. Disse settlerne er forfedrene til dagens protestanter i Nord-Irland. På 1700- og 1800-tallet økte den irske nasjonalismen og politisk motstand mot lover som blant annet diskriminerte irer fra utdanning og politiske rettigheter. Og de begynte å jobbe for hjemmestyre. Som en følge av dette organiserte protestantene i nord seg i grupper som skulle bli de første som kalte seg for beskytterne av Ulster. Som dagens paramilitære grupper og oransjeordner feirer og ærer fortsatt. I 1845-48 kom den store sulten, The Great Famine, da over 1 million irer døde og enda flere utvandret til USA og andre land. I 1916 kom det berømte påskeopprøret mot britisk styre. En irsk republikk erklæres i Dublin etter et opprør som inkluderte 1500 mennesker i The Irish Volunteers og The Irish Citizen Army 24. april 1916. Den anglo-irske krigen fra 1919 til 1922 ender i den definitive delinga mellom 32 fylker i sør og 6 fylker i nord og opprettelsen av Irland som republikk.
1: What has Ireland got that it wouldn't have got if it remained with Britain? I think the first thing is self-respect. I think that if you feel that your future is being dictated in another capital, which would be London, you lose self-respect. But at first we did badly. At first we thought only in cultural terms. We thought we had to get back the Irish language. We thought that we had to get back a green Ireland, which was rural, anti-materialistic, anti-British, anti the modern world. And I think in the 60s that changed. In the 70s, with some prosperity, it changed. In the 80s, with education particularly, and the government has been pouring money into education, with the 80s, that changed with education. And I think people are extremely confident that the future is quite bright. I would think it'd be wrong to say that we would have done better by remaining in the United Kingdom. But the only sad thing is that it had to happen the way it happened.
0: I dag opplever Irland en enorm økonomisk oppgangstid. De beveger seg vekk fra et jordbrukssamfunn med en Europas høyeste arbeidsledighetstall og mot en høyt utviklet service- og IT-bransje. Irlands myndigheter bruker mye penger på sikkerhet mot grensa mot Nord-Irland. Ifølge journalisten Paul Murray har irene snudd seg mot EU som alternativ til britene som overlot irene til seg selv i 1922.
1: Europe has been great. I mean, Europe has been the best thing that has happened to the Republic, because what it has meant is that instead of looking to Britain or to America, we now jump over Britain and look to Europe. So the Irish identity now, particularly the Southern Irish identity, is very much wound up with Europe. And it's not just a monetary thing. I think Irish people feel very comfortable with the concept of Europe and have done very, very well in Europe because they feel it has opened up boundaries, new languages, new resources, and it has made people more outward looking, you know. So, and we hope that if there's any, the general feeling is that Northern Ireland, a border between the North and the South, is extremely stupid in a united Europe.
0: EU har også skutt mye penger inn i det lokale organisasjonslivet i Nord-Irland, og da er vi tilbake til politikken i Nord-Irland igjen. Presten Ian Paisleys parti, Democratic Unionist Party, eller DUP som vi kan kalle de på norsk, har 20% oppslutning. Og de en del av en oransje tradisjon som av og til, I alle fall hvis du hører nøye etter argumenteringen deres, kan høres ut som om de nærmest fører en hellig krig mot katolismen. Men noen direkte tilknytning til lojalistiske paramilitære grupper har DUP ikke. Derfor det Sinn Féin som partiet som får ultimatum stilt mot seg om at IRA må levere inn våpen I bytte mot at unionistene skal være med på den politiske leken. De unionistiske paramilitære har heller ikke levert inn noen våpen, men de har altså ingen såkalte representanter I de fire partiene som store nok til å være med I en samlingsregjering. Striden I Nord-Irland handler lite om religion I dag. Den handler også stadig mindre om Ulster skal styres fra London eller Dublin. Den handler egentlig mest om hvem som skal ha mest makt I selvstyret I Belfast. Protestantene I DUP eller Unionistpartiet, eller katolikkene, her representert ved Seamus Mallon I SDLP.
2: I mean, the four words that have blighted Northern Ireland politics over this past 18 months have been, they need more time. Time isn't the issue. Time has never been the issue. The issue has been the commitment and the will to take what we have already agreed, to translate that into political institutions, and then make those political institutions work for the benefit of everybody within the north of Ireland and everybody within this island. I would have thought it self-evident that that is the duty of each and every political party.

0: Velkommen til Hidden Place med Nora
1: og Ingrid
0: på Radio Rakel FM 99,3. Dette er premieren på vårt nye program, hvor vi bare skal spille bra musikk.
1: Ja, programmet heter Hidden Place. 3-5 hver fredag. Tune in.
0: Ja.
2: Sit down, relax. You know, I got a few things I've been thinking about. I'd like to share them with

0: Du hører på Radio Rakel. Dette er første sending av programmet Hidden Place, sammen med meg, Ingrid, og...
1: Nora.
0: Ja. Hver fredag fra 3 til 5 så skal vi DJ i studio og spille bra musikk. Så det blir bra.
2: Ja.
0: Takk for at du hører på.

0: Han er
1: en av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
0: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag, for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening, eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja, så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så titelen på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
0: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt

0: alle som går sjamanveien eller psykoterapiveien eller selvutviklingsveien for å smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være for å oppleve mening I livet.
1: Ja, men så var det det at du, for deg som psykolog, så det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: Det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står I en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd I 1912-1913, når han brøyt med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var I ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har I litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner I andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man så kalle det, hvor de trekker seg ut av samfunnet og føler at de litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det jo hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
1: men da det, frykter. Men da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
1: Men I vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysiske, sånn, altså at det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang
1: ikke sant, men så hvordan vite at de sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere I det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inge Synnøve. Dette viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det en, du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om dem sunne.
1: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja,

0: Men når du begynner å spørre dem om de sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg vil ikke tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det noe som sunt, og noe som sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det tungt og fælt og frastøten, og det blod, og det torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen ubehagelig og sånt. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman da, er at det vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når den har suttet med gørra en stund, når den har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trenger i samtale med din relasjon på en annen måte da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller at du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da. Det et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og ja. Heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommet seg i traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke har vært noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønner ikke hva jeg mente.
1: Men burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
1: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
0: Nei, og det som poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og da drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han er ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare i rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det. Og,
1: ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Jeg har liksom en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, får se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så går vi inn i bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier at han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen. Så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans?
1: Mm.
0: Hvem han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
1: Mm.
0: Det 1000 ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet
0: da, fordi at,
1: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så... begynner den der isolasjonseffekten da, av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis folk tar for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss og timen og frem til neste time at det er noe å skal vi si legge det der på da.
1: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen, man tar små biter.
0: Ja, timingen,
1: ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord, det er jo egentlig sjeleomsorg. Sjelearbeid, så det er litt det samme, men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe butter i livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren, vi kan...
1: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert av hvordan Jorunn hadde fulgt i bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn er det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det er barn, jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
0: traumer.
1: Fortrengte traumer.
0: Ja.
1: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Og at det da... Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder, mm-hmm. og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja. Og det sikkert at trommereiser det som barnet synes dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
0: i seg. Ja, i voksen i seg, ja. Mm. Ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
2: Sies det her også.
0: Ja.
2: Liker.
0: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan, når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller holder det nede. Jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
2: For det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi vanlig flinke til oss, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake, eller mislykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
2: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si? Altså at det er en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som er der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at trommingen er bra. Det kan også være at det som trengs det bare en tom stol,
2: Mm.
0: Der jeg kan sette følelsen åja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig
2: ja
0: og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller
2: ja.
0: Hva skjer i kroppen din?
2: Ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
2: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på
0: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
2: Ja.
0: Da måtte vi jo tegne den da. I begynnelsen var den bare svart da. Den var bare store bevegelser på et sånt ark. Og så. Det var den timen. Og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravet og glemt og råtnet og hva det var. Så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobbet med.
2: Ja.
0: Men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da Ja, sånn at når vi har vært numne, så ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
1: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så,
1: men
0: ja.
1: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, ja, det vet sjelen selv, da.
1: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
1: Vi vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi
0: noen andre ting da.
1: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
1: Yes.
0: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
1: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
1: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
0: Ja.
1: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si et barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
1: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud, eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
1: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så er man da Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint.
1: Nydelig.
0: Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større felles menneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Athene som gjør som, så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, eller arketyper da. Mm. Og veldig mye av den lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigur kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hva er det, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
1: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
1: Ja.
0: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hører her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
1: Ja.
0: Og hvis da, det er ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
1: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo, det blir, hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
0: Ja, oftest.
1: Så da, ofte, men det er ikke alltid det faktisk.
0: Nei, det hender noen, de kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
1: Det er det at alt er ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike
0: følelsene.
1: Det er, det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. Ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Mm. Ja. Så det er veldig sånn mangefasett.
0: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, når sier sjelen til deg, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det er her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
1: slippe den eller gå videre.
0: Ja, gå inn i det kanskje.
1: Gå inn i det, ja, nettopp. Opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det er så mange av dem. For eksempel så for 4 år siden så gikk jeg inn I en sånn, hadde smerte I en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte jeg inn I en sånn MR-maskin, det sånn du, masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene her, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg I alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg usikker på. Hjelp, sa det I hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg ville snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så det et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom, det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror I samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket du det?
0: Nei, det jo bare å legge merke til at det ja. Kanskje...
1: Litt mye?
0: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Det så farlig med å oppe seg? Det en drømmebilde. Hva det I meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger? Hva det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner I livet mitt? Akkurat nå så drukner jeg I ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg.
1: Ja.
0: Og det jo også Gud I havet, Poseidon for eksempel. Det deilige, forflotte, hva heter det, sånn, havfruer.
1: Ja, ja, de også, som ja, ser som at det begynnes til masten, så han ikke, hva ja. heter det, sirene.
0: Ja. Men poenget at når vi får sjelebildet, så det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi kommer I kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volym inntil...
1: Ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart I livet.
0: Mm.
1: Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobber med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du vant til å bevandre I mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser, så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet for alt har kommet litt for lett, mens de som har vært gjennom havdypet og ned I kløftene, ned I gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina. Og kjenne en meningsfylde I å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer I hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at jeg har ikke vært ned I den tyngden.
1: Mm. Og det et veldig fint sted å Og endelig en sånn samtale, det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke, mm. det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en...
0: Mm.
1: Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
1: Åh. Fordi, Hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt når jeg gjør det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
1: Åja.
0: Ikke sant?
1: Åja, du får de, ja. Det jo også, ja,
0: selvfølgelig. Og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt, ja. Mm. Det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
1: Det må være min akillestrål, prøve å få ned til, ja. Men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som I. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man... orke,
0: ja.
1: Og kanskje bare være stille også, da, og bare ok, greit, da vi I smerte da, for sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut?
0: Ja, og det legger fra seg håp da om at dette skal liksom bli lineært bedre, og det like for eksempel med noe I det tradisjonen for noe det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt vi vet alt for lite men sier at noen av dem fester jo til og med da sånne kroker på fingrene fordi at de tuller alt I underverden og da det farlig, da det mørkt og det liksom bare jævlig det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverden, det sjamanen sin jobb og ingen vil sunne sjamanen jobben sin det ser vi også I Ecuador nå, det ingen har lyst til å bli sjaman for det farlig og det skummelt og så må man da klore til seg en sjelerest og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake og hvis du kommer tilbake med det her så det en fantastisk gevinst
1: ja.
0: Fantastisk jobb så det noe med å akseptere den tyngden og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv så en dyp tillit til at mørket ikke ondt at det ikke destruktivt men det vanskelig særlig for en kristen kultur fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset oppe og mørket nede. Så,
1: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet I kristendom jo også I bevegelse.
0: Mm, heldigvis.
1: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det lyset sterkest, ikke at det mørke ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
0: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
1: ja.
0: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjon. Så det å Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn I imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne skal vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det går inn i går imaginasjonen i møte, det også oppleve det hellige i livet.
1: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften.
1: Selv. Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys.
0: Mm.
1: Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilde av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og i den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du er mye mer enn det du tror du er, og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det er en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller
1: Pachamama.
0: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen. Og det å ha tillit til det, det er jeg sikker på er helbredende.
1: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss og med full inderlighet.
1: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
0: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder.
1: Ja.
0: Når du prøver å ta hvordan forholder vi oss til disse bildene, og de bildene som kanskje er mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
1: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill.
0: Mm.
1: Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det er jo et bilde.
0: Veldig stert.
1: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse er ikke der.
0: Mm.
1: Så det er jo ikke sant, det som er utenfor der, kan hun ikke, der er hun avvist.
0: Ja.
1: Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så er det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
0: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet.
0: Mm.
1: Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så er det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor
1: ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjel i kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig er til stede, om det vi er i møte med hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan leina Känner du benen dine nå? Hvordan går pusten? Hva skjer i magen? Hvor venstre side? Hvor til høyre? Det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får seg kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da og det rytmene på trommen eller så
1: ja.
0: Liksom, komme ut av orden og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen og det skjer i bildet om det korsfestelse eller om det mørkt på en annen måte det kan gi henne en basketar da se hva som skjer
1: Men når du da jobbet med disse
0: trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet
1: ja. Sånn holdt du på eller sånn holder ja, du på, sånn.
0: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger men jeg jobber litt med det selv og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn
1: så. Wow, det jo å være litt kunstner du må jo tenke ut løsninger da, eller tenke ut muligheter og,
0: nei, jeg må ikke tenke
1: nei, må ikke.
0: Jeg må
1: du kjenner, du må lytte
0: ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en basketar at de må på en måte komme ut av det som i øyeblikket, det her og nå og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel hva slags farge det korset så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom så begynner imaginasjonen og bilden bevege seg og da begynner vi å bli helbredet fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk så en av mine yndlingspsykologer han sier, heter James Hillman han sier the restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
1: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det ikke lete, altså, at det også en måte å og vite at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår. Så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk i går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
0: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden. Og hvor det slutter, det er liksom umulig helt å vite. Så kanskje er vi helt i kontakt med sola og melkeveien. Og hvor er grensene for det store selve? Det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen er den tilgangen vi har til den. Og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten. Men ikke sikkert at vi våkner opp som et presspenn mer.
1: Nei, men vi veldig takknemlige for at presspenn var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Mm, det godt å snakke med deg, Inge Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
1: Bra.